Ja sam Jelena, a ti slušaš Rabotno vreme, i to ponedelnički. Kanal 77. Miri se na leto, na odmor, na dobar ritam. Kažite mi, koga leto to bi bilo pesna, koja bi bila? Od vašite predloze dneska pravime letna playlista, što ti nadrživo dobro raspoloženje cel den, ama i cela nedela. Piši na 072-607-777 na Viber. Koga leto to bi bilo pesna, koja je ta? Startuvame od 11.

0: od 2009. To je ovaj hit na Beyoncé. Hello, Bešova.
1: Kanal 777.
0: Ti se slučilo nešto sasvim neočekivano da napraviš i puta da bide, da dobiješ aplauz ili da dobije visoki ocenki za to što si ga napravil, kao wow efekt nekoj? E pa takvo nešto se sluči i so hitov na James Hype. Samo sakal da napravi pesna koja što dobro ke zvuči vo sportski automobil, ništa poveke. I uspeo.

Elitna relaksacija i baš nova Fino Lip i Love Generation. U niza samo hitovi koji imamo eto ka na kanal Sidum Sidum i popodne s Angela. I opcija da je odbereš muzikata koja vrti kaj nas na radio. Muzičkata anketa aktivna na kanal Sidum Sidum Maka. Kaži neku pesmu sakaš da ga slušaš, koji ne. I

po želbi. Eden kredit. Hipotekaren kredit od Unibanka. Za tekovni potrebi, kupovanje imotvostranstvo ili refinansiranje izloženosti od drugi banki i finansijski društva. So fiksna kamatna stavka od 4,3% po prvite 6 godini i vključena polisa za riziko osigurovanje. Za klijenti so redovni mesečni prilivi. Povekje informacije na unibank.mk. Unibanka. Vaši od siguran izbor.